khoan ý, khoan trèo vào ý, đứng gập ghềnh đồi thấp núi cao, trèo ra núi đó bắt lái vào ngã.

mái tóc mây xanh rườm ràng y phấn nhị hồng tiết điểm màu dáng y. Cổ tay tựa ngà đầu vấn tóc mái.

Sáng tối lại trăng ngay sao lững lờ đội nón buồm phay quầy tươi lắng hoa khi ngự đeo kẻng lúc lại ra.

hương núi ngọc ý, quanh đồi chim hót trước sân đền, trúc mọc thấp mi cao giữa đêm thanh.

bên báo Hà Y là nơi thắng tích ông Bảy Hoàng, người thực đích chung quân lúc sinh thời.

Lúc sinh thời làm tướng trung thần kinh nùng, man thổ thôn dân quý hàng đầu khắp các châu. Lao Cai cùng

kiếp nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày. Say say cung lụy không say thời.

khoảng trời đất đi dọc y ngang y. Dọc ngang ngang dọc y chí anh hùng khun đúc trái càn khôn y. Giáo trong tay bao trận dạ không sơn, xoay trời đất đi. Ông bảy mở kho tàng vô tận.

chót đem thân thế nợ tăng bồng. Xếp bút nghiên hoàng theo việc kiếm cung, vẹn đôi chữ tình chung. Người bảo quốc dốc một lòng, hoàng vì dân vì nước. Chữ kinh luân tự trước để nghìn sau, hơn nhau một chữ công hầu.

gió thu thoảng ngả hương ấy bay ngào ngạt, gió thu thoảng ngả hương bay ngào ngạt, có chén trà thơm ông bấy chậm trước một đôi tuần, nào là tài tử với khách văn nhẫn cho bỏ lúc ông bấy.

ông bày soi đời vời vợi, ông lấy chữ phúc chữ tội mà cân, đừng có ai khoe mình trọn vẹn muôn phần chữ tâm mà để rơi mất thời. Ông cân đi

cách chịu tình dâng hương tiên cũng y chịu tình dâng hương tiên cũng y nước trà tàu có